moreetsa TYS FM ke thulaganyo gago ya mino ka go farologana. Tsatsi kena ke ya gompi kena ke go tshwaretse batlhame ka go farologana, ke go tshwaretse dipina ka go farologana. A re ke tle mogo re nne mogo mo phirimanana ya gompi kena ka mino le dipina tse di latelang.